0: Slušate Radio Berane.
1: Talasi su Radio Berane, pratite Flash. Crna Gora je ostvarila istorijski rezultat na tržištu rada. Prema najnovim podacima Zavoda za zapošljavanje, stopa registrovane nezaposlenosti u maju ove godine iznosila je 7,84%, što predstavlja najnižu registrovanu stopu nezaposlenosti od kada Zavod vodi ovu statistiku, saopšteno iz vlade. Ovim je prvi put u istoriji Crne Gore stopa registrovane nezaposlenosti pala ispod granice od 8%, potvrđujući kontinuitet pozitivnih kretanja na tržištu rada i rezultate mjera koje vlada Crne Gore sprovodi u oblasti ekonomije, zapošljavanja i unapređenja životnog standarda, navodi se u saopštenju. Na evidenciji Zavoda za zapošljavanje Crne Gore na kraju maja nalazilo se 24.751 nezaposlena osoba. Navode da su pozitivni trendovi prisutni u svim regionima države. Iako sjever i dalje bilježi najveću stopu nezaposlenosti, upravo je ovaj region u fokusu razvojnih politika i programa zapošljavanja kojima se podstiču investicije, otvaranje novih radnih mjesta i ravnomjerni regionalni razvoj, dodaju u saopštenju. Iz vlade ističu da značajan doprinos ovim rezultatima daju usluge i programi aktivne politike zapošljavanja koje realizuju Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalnog dijaloga i Zavod za zapošljavanje Crne Gore. Kako su zaključili, istorijski najniža stopa registrovane nezaposlenosti predstavlja potvrdu da odgovorne javne politike, institucionalna saradnja i kontinuirano ulaganje u aktivne mjere zapošljavanja dolaze rezultate koji su i vidljivi i mjerljivi. Unija slobodnih sindikata Crne Gore ocijenila je da socijalni dijalog u Crnoj Gori nije funkcionalan i da ga vlada samo formalno sprovodi, upozoravajući da više od 100.000 zaposlenih trenutno nema garantovana prava iz opšteg kolektivnog ugovora koji je prestao da važi 30. aprila. Iz tog razloga i sindikata su najavili svakodnevne jednočasovne performanse ispred zgrade vlade Crne Gore, koji će počinjati u 5 do 12 časova svakog radnog dana, počev od sutra. Predstavnici Unije slobodnih sindikata iznijeli su ove stavove na zajedničkom sastanku reprezentativnih socijalnih partnera sa predstavnicima vlade Crne Gore i delegacije Evropske unije u Crnoj Gori. Kako su saopštili, sastanak su iskoristili da predstavnicima Europske unije predstave stanje socijalnog dijaloga s posebnim osvrtom na pitanje opšteg kolektivnog ugovora i nove obračunske vrijednosti koeficijenta koja nije mijenjana posljednjih 15 godina. Ni nakon 4 sastanka sa predsjednikom vlade nismo dobili obećani model. Sastanak koji je premijer inicirao za 17. april nikada nije održan, dok su njegove javne izjave o ovom pitanju kontradiktorne, saopštili su iz Unije slobodnih sindikata. Sindikat tvrdi da ovakav odnos ne predstavlja konstruktivan socijalni dijalog koji je jedan od ključnih kriterijuma za zatvaranje poglavlja 19, socijalna politika i zapošljavanje u pregovorima Crne Gore sa Evropskom unijom. Aeroklub Berane je najavio avijatičarsko okupljanje Fly-in Berane koje će biti održano danas na aerodromu pod pokroviteljstvom opštine Berane. Kako su istakli organizatori, posjetioci će imati priliku da vide vazduhoplove generalne avijacije iz Crne Gore i regiona i da se upoznaju sa pilotima. Događaj će biti prilika da se publici ponovo predstavi primjerak legendarnog aviona UTVA-75 u vlasništvu Aerokluba Berane, koji je skoro prošao temeljni servis i čeka odobrenje regulatornih vlasti da ponovo poleti sa matičnog aerodroma. Kroz ovaj događaj Aeroklub Berane najavljuje i adaptaciju prostora za skladištenje aviona, bunkera na sjevernom ulazu u aerodrom, čime se stvaraju uslovi za dalji razvoj infrastrukture i očuvanje avijatičarske tradicije na sjeveru Crne Gore, navodi se u saopštenju. Prema riječima sekretara tog aerokluba Mladena Došljaka, Berane Fly-in je prilika da pokažemo ljepotu avijacije i da povežemo zajednicu kroz entuzijazam za letenje koje je u tradiciji ovog kraja. Pored sugrađana iz Berana i komšija iz susjednih opština, pozivamo i posjetioce iz centralne i južne Crne Gore da bijeg od vrućina potraže u sjenci krila na našem aerodromu. Pratite Aeroklub Berane na društvenim mrežama i vidimo se danas u 12 sati na Beranskom aerodromu, kazao je on. Autorsko veče književnika i novinara Darka Jovovića bit će održano u ponedjeljak 20. jula u velikoj sali Centra za kulturu u Andrijevici sa početkom u 19 časova. Gosti programa, čiji je moderator Ivana Zečević, bit će učenici Jovan Babović i Todor Vukićević. Veče se održava u organizaciji javne ustanove Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić iz

0: policije vršiti mobilne kontrole brzine i sankcionisati najteže saobraćajne prekršaje, pri čemu će se tokom cijelog dana i noći kontinuirano premještati između više putnih pravaca i kontrolnih tačaka. Na području Berana kontrole će biti organizovane na putnim pravcima Berane Andrijevice i Berane Bijelo Polje, uz pojačano prisustvo policije u Pešcima, Buču, Gradinskom polju, rijeci Marsenića, Beranselu, Zaostru, Tifranu i Bioči. Poseban akcenat biće stavljen na kontrolu alkoholisanih vozača i vozača pod dejstvom psihoaktivnih supstanci. Sve navedene lokacije predstavljaju planirane pravce djelovanja, dok će se policijski službenici tokom trajanja akcije u skladu sa operativnim procjenama, intenzitetom saobraćaja i bezbjednosnom situacijom kontinuirano premještati između više kontrolnih tačaka, poručuju iz uprave policije. Iz Automoto Saveza Crne Gore saopštavaju da se pojačan intenzitet saobraćaja očekuje tokom dana na važnim putnim pravcima u zemlji. Vozačima savjetuju opreznu vožnju i da za duža putovanja koriste rane jutarnje ili kasne večernje sate. Podsjećaju da na pojedinim dionicama važi izmijenjen režim vožnje, pa je neophodno poštovanje postavljene signalizacije. U Crnoj Gori danas se očekuje pretežno sunčano i veoma toplo vrijeme uz maksimalne dnevne temperature do 39 stepeni. Zbog visokih temperatura na snazi je narandžasti meteo alarm. U Beranama danas pretežno sunčano i toplo uz slab do umjeren lokalni razvoj oblačnosti. Vjetar slab do umjeren, pretežno zapadni i jugozapadni. Maksimalna dnevna temperatura 34 stepena.
1: Slušate Radio Berane.
0: Danas se navršava 25 godina od smrti Bojović Ljubomira Branka. Vječno od zaborava ga čuva njegova porodica, ožalošćena porodica Bojović.

0: Radio Berane.
1: Dogodilo se na današnji dan. 1. Poštovani slušalci, na talasima Radija Berane pratite rubriku Dogodilo se na današnji dan, a danas je 19. jul. Na današnji dan 1427. godine umro je Stefan Lazarević, srpski knez, sin kneza Lazara i kneginje Milice, vazal turskog sultana Bajazita I., do 1402. godine, kada se povukao u Carigrad, gdje je od vizantijskog cara Jovana II. Paleologa dobio titulu despota. Sklopio je sporazum sa Ugarskom, od koje je 1403. godine dobio Maču i Beograd, koji je proglasio prestonicom, a 1421. godine naslijedio je Zetu. Bavio se prevođenjem s grčkog, napisao je poslanicu Slovo ljubve. Njegova zadužbina manastir Manasija. ...1553. godine, na današnji dan, Marija Tudor proglašena je za kraljicu Engleske. Udajom za španskog princa Filipa približila se Vatikanu i progonila protestante, zbog čega je nazvana Marija Krvava i Marija Katolička. 1814. godine rođen je Samuel Colt, koji je napravio revolver nazvan po njegovom prezimenu. Na današnji dan 1834. godine rođen je francuski slikar, grafičar i vajar Edgar Degas, koji se smatra jednim od najboljih crtača u likovnoj umjetnosti. Virtuoznost crtača najbolje je iskazao slikajući tijelo u pokretu, pa su njegove najpoznatije slike balerina, kupačica i pralja. ...1870. godine francuski car Napoleon III. Objavio je rat Pruskoj, koji je imao teške posljedice po francusko drugo carstvo. Francuska vojska pretrpjela je težak poraz u bici kod Sedana, car je zarobljen, a u Parizu je proglašena republika. 1883. godine na brdu Stražilovo iznad Sremskih Karlovaca sahranjeni su posmrtni ostaci srpskog pjesnika Branka Radičevića, nakon što su 30 godina poslije njegove smrti prenijeti iz Beča. ...1893. godine na današnji dan rođen je ruski pisac Vladimir Majakovski, utemeljivač ruskog futurizma i vodeći pjesnik u vrijeme Oktobarske revolucije i ranom sovjetskom periodu. Njegova najpoznatija djela pjesme o revoluciji, Oblak u pantalonama, Rat i svijet, Lenjin. 1900. godine na današnji dan je otvorena pariska podzemna željeznica metro. 1941. godine britanski premijer Winston Churchill počeo je kampanju pod nazivom V for Victory u Drugom svjetskom ratu. 1956. godine lideri Jugoslavije, Indije i Egipta Josip Broz Tito, Džavaharlal Nehru i Gamal Abdel Nasser potpisali su Brionsku deklaraciju o zajedničkoj protivblokovskoj politici, što je označilo početak stvaranja pokreta nesvrstanih zemalja. 1974. godine španski diktator Francisco Franco zbog bolesti je privremeno predao vlast princu Juanu Carlosu, koji je 1975. godine poslije Frankove smrti postao kralj Španije. Na današnji dan 1980. godine u Moskvi su otvorene 22. olimpijske igre koje je bojkotovalo više od 40 zemalja zbog sovjetske invazije na Afganistan. U 1992. godine u eksploziji automobila bombe u Palermu ubijen je Paolo Borsellino, vodeći italijanski sudija u borbi protiv mafije. U 2002. godine na današnji dan Italija je pristala da vrati prastari obelisk koji su fašističke trupe iznijele iz Etiopije prije gotovo 65 godina, čime je okončan jedan od najvećih diplomatskih sukoba Rima. Dvije 2002. godine umro je Aleksander Ginzburg, pisac i jedan od najvećih disidenata tokom sovjetske ere. Bio je hapšen i upućivan u radne kampove zbog osnivanja prvog nezavisnog magazina u Sovjetskom savezu, u kom je kritikovao tadašnji pravosudni sistem. Na današnji dan 2023. godine u Rusiji je donijet zakon koji zabranjuje operacije promjene pola, poništava brakove u kojima je jedna osoba promijenila pol i zabranjuje transrodnim osobama da postanu hranitelji ili usvojitelji. Pratili ste rubriku Dogodilo se na današnji dan na talasima Radija Berane. Dogodilo se na današnji dan.
0: Radio Berane.

Danas prelistavamo i nezavisni dnevnik vijesti koji na naslovnoj stranici donosi sljedeće naslove. Evropska unija očekuje redovne izvještaje o nezakonitim subvencijama. Brisel prati pomoć Montenegro Airlinesu. Nekoliko naslova o cinu Crne Gore. Netransparentan posao Agencije za nacionalnu bezbjednost u 2025. godini. Auta nabavili bez javnog nadmetanja. Tajna služba direktnom nagodbom nabavila više polovnih vozila od firme čiji je vlasnik navodno povezan sa direktorom Ivicom Janovićem, što je u javnim nabavkama postupak koji se sprovodi u strogo propisanim okolnostima. Iz AMB-a nisu odgovorili da li su te navodne veze razmatrane kao mogući sukob interesa. Cin Crne Gore, rijetki sudski postupci za nasilje i govor mržnje prema LGBTQ. Pravda na čekanju. Vijesti donose razgovor sa Isidorom Jovanović, prvom barankom koja je profesionalno zaplovila trgovačkim brodovima, žena koja je preuzela kormilo. Još jedan intervju u današnjem izdanju nezavisnog dnevnika vijesti. Luka Veljović, doktorant prava na Univerzitetu u Oksfordu. Znanje vrijedi kad se prepozna. Još jedan tekst sina Crne Gore. Slab odgovor pravosuđa na ekološki kriminal. Mnogo devastacije, malo presuda. U vijestima danas čitajte i o inženjerki iz Belgije, svjetskoj putnici, zaljubljenici u tango, Muriel i Kolašin, neobjašnjiva priča. Pratili ste rubriku prelistavanje i čitanje štampe na našim talasima za današnji dan 19. jul i ponudili smo vam ono što možete da pročitate u današnjim dnevnim novinama u Crnoj Gori, pobjedi, nezavisnom dnevniku vijesti, dnevnim novinama dana.

0: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
1: Velika akcija na panelne ograde i stubove za ogradu u svim Agromond poljoprivrednim centrima. Iskoristite popuste do 25% do kraja jula. Iz ponude izdvajamo panel ograda dužine 2 metra, visine 1 metar po super cijeni od 11,99. Agromond poljoprivredni centri za najbolje prinose.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
3: Novo u poljoprivrednom centru Agromont Berane. Agromont radnje u Beranama sada nudi mogućnost dostave stočne hrane poljoprivrednicima direktno na farmu na teritoriji opštine Berane, Andrijevica, Plav, Gusinje, Petnica, Rožaje, Kolašin i Bijelo Polje. Za sve informacije posjetite našu radnju u Beranama ili kontaktirajte broj 068 868 556. Agromont Berane.
4: Marketing radija Berane.
5: Napravite
6: najbolji izbor.
7: Radio Berane.

0: paziti na sebe, moram paziti na tebe. Sve mora biti cool jer ti si osjetljiva. Ja moram paziti šta kažem, ne daj Bože da slažem. Kažeš svi ste vi isti, pa sam takav i ja.
1: Slušate Radio Berane.
2: Talasi su Radio Berane, pratite Flash. Crna Gora je ostvarila istorijski rezultat na tržištu rada. Prema najnovim podacima Zavoda za zapošljavanje, stopa registrovane nezaposlenosti u maju ove godine iznosila je 7,84%, što predstavlja najnižu registrovanu stopu nezaposlenosti od kada Zavod vodi ovu statistiku, saopšteno iz vlade. Ovim je prvi put u istoriji Crne Gore stopa registrovane nezaposlenosti pala ispod granice od 8%, potvrđujući kontinuitet pozitivnih kretanja na tržištu rada i rezultate mjera koje vlada Crne Gore sprovodi u oblasti ekonomije, zapošljavanja i unapređenja životnog standarda, navodi se u saopštenju. Na evidenciji Zavoda za zapošljavanje Crne Gore na kraju maja nalazilo se 24.751 nezaposlena osoba. Navode da su pozitivni trendovi prisutni u svim regionima države. Iako sjever i dalje bilježi najveću stopu nezaposlenosti, upravo je ovaj region u fokusu razvojnih politika i programa zapošljavanja kojima se podstiču investicije, otvaranje novih radnih mjesta i ravnomjerni regionalni razvoj, dodaju u saopštenju. Iz vlade ističu da značajan doprinos ovim rezultatima daju usluge i programi aktivne politike zapošljavanja koje realizuju Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalnog dijaloga i Zavod za zapošljavanje Crne Gore. Kako su zaključili, istorijski najniža stopa registrovane nezaposlenosti predstavlja potvrdu da odgovorne javne politike, institucionalna saradnja i kontinuirano ulaganje u aktivne mjere zapošljavanja dolaze rezultate koji su i vidljivi i mjerljivi. Unija slobodnih sindikata Crne Gore ocijenila je da socijalni dijalog u Crnoj Gori nije funkcionalan i da ga vlada samo formalno sprovodi, upozoravajući da više od 100.000 zaposlenih trenutno nema garantovana prava iz opšteg kolektivnog ugovora koji je prestao da važi 30. aprila. Iz tog razloga i sindikata su najavili svakodnevne jednočasovne performanse ispred zgrade vlade Crne Gore, koji će počinjati u 5 do 12 časova svakog radnog dana, počev od jutra. Predstavnici Unije slobodnih sindikata iznijeli su ove stavove na zajedničkom sastanku reprezentativnih socijalnih partnera sa predstavnicima vlade Crne Gore i delegacije Evropske unije u Crnoj Gori. Kako su saopštili, sastanak su iskoristili da predstavnicima Europske unije predstave stanje socijalnog dijaloga s posebnim osvrtom na pitanje opšteg kolektivnog ugovora i nove obračunske vrijednosti koeficijenta koja nije mijenjana posljednjih 15 godina. Ni nakon 4 sastanka sa predsjednikom vlade nismo dobili obećani model. Sastanak koji je premijer inicirao za 17. april nikada nije održan, dok su njegove javne izjave o ovom pitanju kontradiktorne, saopštili su iz Unije slobodnih sindikata. Sindikat tvrdi da ovakav odnos ne predstavlja konstruktivan socijalni dijalog koji je jedan od ključnih kriterijuma za zatvaranje poglavlja 19, socijalna politika i zapošljavanje u pregovorima Crne Gore sa Evropskom unijom. Aeroklub Berane je najavio avijatičarsko okupljanje Fly-in Berane koje će biti održano danas na aerodromu pod pokroviteljstvom opštine Berane. Kako su istakli organizatori, posjetioci će imati priliku da vide vazduhoplove generalne avijacije iz Crne Gore regiona i da se upoznaju sa pilotima. Događaj će biti prilika da se publici ponovo predstavi primjerak legendarnog aviona UTVA-75 u vlasništvu Aerokluba Berane, koji je skoro prošao temeljni servis i čeka odobrenje regulatornih vlasti da ponovo poleti sa matičnog aerodroma. Kroz ovaj događaj Aeroklub Berane najavljuje i adaptaciju prostora za skladištenje aviona, bunkera na sjevernom ulazu u aerodrom, čime se stvaraju uslovi za dalji razvoj infrastrukture i očuvanje avijatičarske tradicije na sjeveru Crne Gore, navodi se u saopštenju. Prema riječima sekretara tog aerokluba Mladena Došljaka, Berane Flying je prilika da pokažemo ljepotu avijacije i da povežemo zajednicu kroz entuzijazam za letenje koje je u tradiciji ovog kraja. Pored sugrađana iz Berana i komšija iz susjednih opština pozivamo i posjetioce iz centralne i južne Crne Gore da bijeg od vrućina potraže u sjenci krila na našem aerodromu. Pratite Aeroklub Berane na društvenim mrežama i vidimo se danas u 12 sati na Beranskom aerodromu, kazao je on. Autorsko veče književnika i novinara Darka Jovovića bit će održano u ponedjeljak 20. jula u Velikoj sali Centra za kulturu u Andrijevici sa početkom u 19 časova. Gosti programa, čiji je moderator Ivana Zečević, bit će učenici Jovan Babović i Todor Vukićević. Veče se održava u organizaciji javne ustanove Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić iz Andrijevice. Mobilna jedinica policije za bezbjednost saobraćaja, takozvani presretači, bit će angažovana danas na autoputu Princeza Ksenija i drugim putnim pravcima u Crnoj Gori. Presretači će, kako naglašavaju upravi policije, vršiti mobilne kontrole brzine i sankcionisati najteže saobraćajne prekršaje, pri čemu će se tokom cijelog dana i noći kontinuirano premještati između više putnih pravaca i kontrolnih tačaka. Na području Berana kontrole će biti organizovane na putnim pravcima Berane Andrije.

0: Sve navedene lokacije predstavljaju planirane pravce djelovanja, dok će se policijski službenici tokom trajanja akcije u skladu sa operativnim procjenama, intenzitetom saobraćaja i bezbjednosnom situacijom kontinuirano premještati između više kontrolnih tačaka, poručuju iz uprave policije. Iz Automoto Saveza Crne Gore saopštavaju da se pojačan intenzitet saobraćaja očekuje tokom dana na važnim putnim pravcima u zemlji. Vozačima savjetuju opreznu vožnju i da za duža putovanja koriste rane jutarnje ili kasne večernje sate. Podsjećaju da na pojedinim dionicama važi izmijenjen režim vožnje, pa je neophodno poštovanje postavljene signalizacije. U Crnoj Gori danas se očekuje pretežno sunčano i veoma toplo vrijeme uz maksimalne dnevne temperature do 39 stepeni. Zbog visokih temperatura na snazi je narandžasti meteo alarm. U Beranama danas pretežno sunčano i toplo uz slab do umjeren lokalni razvoj oblačnosti. Vjetar slab do umjeren, pretežno zapadni i jugozapadni. Maksimalna dnevna temperatura 34 stepena.
1: Slušate Radio Berane.
0: Juče je u 91. godini preminuo Radojević Luke Đorđije. Saučešće se izjavljuje u kapeli na Donjim Lugama. Sahrana je danas u 14 časova na groblju u Donjim Lugama. Ožalošćena porodica Radojević. Danas se navršava 25 godina od smrti Bojović Ljubomira Branka. Vječno od zaborava ga čuva njegova porodica, ožalošćena porodica Bojović.

0: Slušate Radio Berane.
1: Talasi su Radio Berane, pratite Flash. Crna Gora je ostvarila istorijski rezultat na tržištu rada. Prema najnovim podacima Zavoda za zapošljavanje, stopa registrovane nezaposlenosti u maju ove godine iznosila je 7,84%, što predstavlja najnižu registrovanu stopu nezaposlenosti od kada Zavod vodi ovu statistiku, saopšteno iz vlade. Ovim je prvi put u istoriji Crne Gore stopa registrovane nezaposlenosti pala ispod granice od 8%, potvrđujući kontinuitet pozitivnih kretanja na tržištu rada i rezultate mjera koje vlada Crne Gore sprovodi u oblasti ekonomije, zapošljavanja i unapređenja životnog standarda, navodi se u saopštenju. Na evidenciji Zavoda za zapošljavanje Crne Gore na kraju maja nalazilo se 24.751 nezaposlena osoba. Navode da su pozitivni trendovi prisutni u svim regionima države. Iako sjever i dalje bilježi najveću stopu nezaposlenosti, upravo je ovaj region u fokusu razvojnih politika i programa zapošljavanja kojima se podstiču investicije, otvaranje novih radnih mjesta i ravnomjerni regionalni razvoj, dodaju u saopštenju. Iz vlade ističu da značajan doprinos ovim rezultatima daju usluge i programi aktivne politike zapošljavanja koje realizuju Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalnog dijaloga i Zavod za zapošljavanje Crne Gore. Kako su zaključili, istorijski najniža stopa registrovane nezaposlenosti predstavlja potvrdu da odgovorne javne politike, institucionalna saradnja i kontinuirano ulaganje u aktivne mjere zapošljavanja dolaze rezultate koji su i vidljivi i mjerljivi. Unija slobodnih sindikata Crne Gore ocijenila je da socijalni dijalog u Crnoj Gori nije funkcionalan i da ga vlada samo formalno sprovodi, upozoravajući da više od 100.000 zaposlenih trenutno nema garantovana prava iz opšteg kolektivnog ugovora koji je prestao da važi 30. aprila. Iz tog razloga i sindikata su najavili svakodnevne jednočasovne performanse ispred zgrade vlade Crne Gore, koji će počinjati u 5 do 12 časova svakog radnog dana, počev od sutra. Predstavnici Unije slobodnih sindikata iznijeli su ove stavove na zajedničkom sastanku reprezentativnih socijalnih partnera sa predstavnicima vlade Crne Gore i delegacije Evropske unije u Crnoj Gori. Kako su saopštili, sastanak su iskoristili da predstavnicima Europske unije predstave stanje socijalnog dijaloga s posebnim osvrtom na pitanje opšteg kolektivnog ugovora i nove obračunske vrijednosti koeficijenta koja nije mijenjana posljednjih 15 godina. Ni nakon 4 sastanka sa predsjednikom vlade nismo dobili obećani model. Sastanak koji je premijer inicirao za 17. april nikada nije održan, dok su njegove javne izjave o ovom pitanju kontradiktorne, saopštili su iz Unije slobodnih sindikata. Sindikat tvrdi da ovakav odnos ne predstavlja konstruktivan socijalni dijalog koji je jedan od ključnih kriterijuma za zatvaranje poglavlja 19, socijalna politika i zapošljavanje u pregovorima Crne Gore sa Evropskom unijom. Aeroklub Berane je najavio avijatičarsko okupljanje Fly-in Berane koje će biti održano danas na aerodromu pod pokroviteljstvom opštine Berane. Kako su istakli organizatori, posjetioci će imati priliku da vide vazduhoplove generalne avijacije iz Crne Gore i regiona i da se upoznaju sa pilotima. Događaj će biti prilika da se publici ponovo predstavi primjerak legendarnog aviona UTVA-75 u vlasništvu Aerokluba Berane, koji je skoro prošao temeljni servis i čeka odobrenje regulatornih vlasti da ponovo poleti sa matičnog aerodroma. Kroz ovaj događaj Aeroklub Berane najavljuje i adaptaciju prostora za skladištenje aviona, bunkera na sjevernom ulazu u aerodrom, čime se stvaraju uslovi za dalji razvoj infrastrukture i očuvanje avijatičarske tradicije na sjeveru Crne Gore, navodi se u saopštenju. Prema riječima sekretara tog aerokluba Mladena Došljaka, Berane Fly-in je prilika da pokažemo ljepotu avijacije i da povežemo zajednicu kroz entuzijazam za letenje koje je u tradiciji ovog kraja. Pored sugrađana iz Berana i komšija iz susjednih opština, pozivamo i posjetioce iz centralne i južne Crne Gore da bijeg od vrućina potraže u sjenci krila na našem aerodromu. Pratite Aeroklub Berane na društvenim mrežama i vidimo se danas u 12 sati na Beranskom aerodromu, kazao je on. Autorsko veče književnika i novinara Darka Jovovića bit će održano u ponedjeljak 20. jula u Velikoj sali Centra za kulturu u Andrijevici sa početkom u 19 časova. Gosti programa, čiji je moderator Ivana Zečević, bit će učenici Jovan Babović i Todor Vukićević. Veče se održava u organizaciji javne ustanove Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić iz Andrijevice. Mobilna jedinica policije za bezbjednost saobraćaja, takozvani presretači, bit će angažovana danas na autoputu Princeza Ksenija i drugim putnim pravcima u Crnoj Gori. Presretači će, kako naglašavaju upravi policije, vršiti mobilne kontrole brzine i sankcionisati najteže saobraćajne prekršaje, pri čemu će se tokom cijelog dana i noći kontinuirano premještati između više putnih pravaca i kontrolnih tačaka. Na području Berana kontrole će biti organizovane na putnim pravcima Berane Andrijevice i Berane Bijelo Polje, uz pojačano prisustvo policije u Pešcima, Buču, Gradinskom polju, rijeci Marsenića, Beranselu, Zaostru, Tifranu i Bioči. Poseban akcenat biće stavljen na kontrolu alkoholisanih vozača i vozača pod dejstvom psihoaktivnih supstanci. Sve navedene lokacije predstavljaju planirane pravce djelovanja, dok će se policijski službenici tokom trajanja akcije u skladu sa operativnim procjenama, intenzitetom saobraćaja i bezbjednosnom situacijom kontinuirano premještati između više

0: te rane jutarnje ili kasne večernje sate. Podsjećaju da na pojedinim dionicama važi izmijenjen režim vožnje, pa je neophodno poštovanje postavljene signalizacije. U Crnoj Gori danas se očekuje pretežno sunčano i veoma toplo vrijeme uz maksimalne dnevne temperature do 39 stepeni. Zbog visokih temperatura na snazi je narandžasti meteo alarm. U Beranama danas pretežno sunčano i toplo uz slab do umjeren lokalni razvoj oblačnosti. Vjetar slab do umjeren, pretežno zapadni i jugozapadni. Maksimalna dnevna temperatura 34 stepena.
1: Slušate Radio Berane.
0: Juče je u 91. godini preminuo Radojević Luke Đorđije. Saučešće se izjavljuje u kapeli na Donjim Lugama. Sahrana je danas u 14 časova na groblju u Donjim Lugama. Ožalošćena porodica Radojević. Danas se navršava 25 godina od smrti Bojović Ljubomira Branka. Vječno od zaborava ga čuva njegova porodica, ožalošćena porodica Bojović.

I dalje smo na Bjelosici. Kada se sa Zekove glave, vrha ispod kog se nalazi i vilina pećina, ugleda Pešiće jezero, nekako vam postane jasnije kako je nastala legenda o krilatom konju koji je živio baš u ovom jezeru. Na dnu prirodnog amfiteatra blista mirna plava voda kao komad stakla okružena svim mogućim zelenim nijansama razigranim jer plešu po padinama sjenke brzih oblaka, lepršaju poput velikih krila. Davno, davno u noćima u kojima su se padine Bjelosice kupale u mjesečini, iz crne blistave površine jezera, iz tišine, dva mlaza suknulo bi naviše, dva bijela krila zamahala, a vile, skrivene iza stabala, zadrhtale bi od uzbuđenja. Ništa ne bijaše ljepše od leta krilatog konja na mjesečini. Jedna ga vila htjede samo za sebe, da ga miluje, da samo za nju šušte biserna pera. Plešući i pjevušeći, privukla je modro oko bijelog konja i namamila ga u pećinu. Sreća vilina bijaše neizmjerna, ali nije potrajala. Zavist nauči njene drugarice da konja uhvate i krila mu namažu smolom. Vidjevši ga kakav tetura nemoćan i nesrećan, one su se pokajale, ali bijaše prekasno. A vila, koja ga je htjela samo za sebe, od tuge umre.

0: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
1: Velika akcija na panelne ograde i stubove za ogradu u svim Agromond poljoprivrednim centrima. Iskoristite popuste do 25% do kraja jula. Iz ponude izdvajamo panel ograda dužine 2 metra, visine 1 metar, po super cijeni od 11,99. Agromond poljoprivredni centri za najbolje prinose.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
3: Novo u poljoprivrednom centru Agromont Berane. Agromont radnje u Beranama sada nudi mogućnost dostave stočne hrane poljoprivrednicima direktno na farmu na teritoriji opštine Berane, Andrijevica, Plav, Gusinje, Petnica, Rožaje, Kolašin i Bijelo Polje. Za sve informacije posjetite našu radnju u Beranama ili kontaktirajte broj 068 868 556. Agromont Berane.
4: Marketing radija Berane.
5: Napravite najbolji izbor. Radio Berane.

0: Autorsko veče književnika i novinara Darka Jovovića biće održano u ponedjeljak 20. jula u Velikoj sali Centra za kulturu u Andrijevici sa početkom u 19 časova. Gosti programa, čiji je moderator Ivana Zečević, biće učenici Jovan Babović i Todor Vukićević. Veče se održava u organizaciji javne ustanove Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić iz Andrijevice. Mobilna jedinica policije za bezbjednost saobraćaja, takozvani presretači, bit će angažovana danas na autoputu Princeza Ksenija i drugim putnim pravcima u Crnoj Gori. Presretači će, kako naglašavaju upravi policije, vršiti mobilne kontrole brzine i sankcionisati najteže saobraćajne prekršaje, pri čemu će se tokom cijelog dana i noći kontinuirano premještati između više putnih pravaca i kontrolnih tačaka. Na području Berana kontrole će biti organizovane na putnim pravcima Berane Andrijevice i Berane Bijelo Polje, uz pojačano prisustvo policije u Pešcima, Buču, Gradinskom polju, Rijeci Marsenića, Beranselu, Zaostru, Tifranu i Bioči. Poseban akcenat biće stavljen na kontrolu alkoholisanih vozača i vozača pod dejstvom psihoaktivnih supstanci. Sve navedene lokacije predstavljaju planirane pravce djelovanja, dok će se policijski službenici tokom trajanja akcije u skladu sa operativnim procjenama, intenzitetom saobraćaja i bezbjednosnom situacijom kontinuirano premještati između više kontrolnih tačaka, poručuju iz uprave policije. Iz Automoto Saveza Crne Gore saopštavaju da se pojačan intenzitet saobraćaja očekuje tokom dana na važnim putnim pravcima u zemlji. Vozačima savjetuju opreznu vožnju i da za duža putovanja koriste rane jutarnje ili kasne večernje sate. Podsjećaju da na pojedinim dionicama važi izmijenjen režim vožnje, pa je neophodno poštovanje postavljene signalizacije. U Crnoj Gori danas se očekuje pretežno sunčano i veoma toplo vrijeme uz maksimalne dnevne temperature do 39 stepeni. Zbog visokih temperatura na snazi je narandžasti meteo alarm. U Beranama danas pretežno sunčano i toplo uz slab do umjeren lokalni razvoj oblačnosti. Vjetar slab do umjeren, pretežno zapadni i jugozapadni. Maksimalna dnevna temperatura 34 stepena.
1: Slušate Radio Berane.
0: Danas se navršava 25 godina od smrti Bojović Ljubomira Branka. Vječno od zaborava ga čuva njegova porodica, ožalošćena porodica Bojović.

0: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
1: Velika akcija na panelne ograde i stubove za ogradu u svim Agromond poljoprivrednim centrima. Iskoristite popuste do 25% do kraja jula. Iz ponude izdvajamo panel ograda dužine 2 metra, visine 1 metar, po super cijeni od 11,99. Agromond poljoprivredni centri za najbolje prinose.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
3: Novo u poljoprivrednom centru Agromont Berane. Agromont radnje u Beranama sada nudi mogućnost dostave stočne hrane poljoprivrednicima direktno na farmu na teritoriji opštine Berane, Andrijevica, Plav, Gusinje, Petnica, Rožaje, Kolašin i Bijelopolje. Za sve informacije posjetite našu radnju u Beranama ili kontaktirajte broj 068-868-556. Agromont Berane.
4: Marketing radija Berane.
5: Napravite najbolji izbor.
6: Radio Berane.

0: Radio Berane.
1: Dogodilo se na današnji dan. 1. Poštovani slušalci, na talasima Radija Berane pratite rubriku Dogodilo se na današnji dan, a danas je 19. jul. Na današnji dan 1427. godine umro je Stefan Lazarević, srpski knez, sin kneza Lazara i kneginje Milice, vazal turskog sultana Bajazita I., do 1402. godine, kada se povukao u Carigrad, gdje je od vizantijskog cara Jovana II. Paleologa dobio titulu despota. Sklopio je sporazum sa Ugarskom, od koje je 1403. godine dobio Maču i Beograd, koji je proglasio prestonicom, a 1421. godine naslijedio je Zetu. Bavio se prevođenjem s grčkog, napisao je poslanicu Slovo ljubve. Njegova zadužbina manastir Manasija. ...1553. godine, na današnji dan, Marija Tudor proglašena je za kraljicu Engleske. Udajom za španskog princa Filipa približila se Vatikanu i progonila protestante, zbog čega je nazvana Marija Krvava i Marija Katolička. 1814. godine rođen je Samuel Colt, koji je napravio revolver nazvan po njegovom prezimenu. Na današnji dan 1834. godine rođen je francuski slikar, grafičar i vajar Edgar Degas, koji se smatra jednim od najboljih crtača u likovnoj umjetnosti. Virtuoznost crtača najbolje je iskazao slikajući tijelo u pokretu, pa su njegove najpoznatije slike balerina, kupačica i pralja. ...1870. godine francuski car Napoleon III. Objavio je rat Pruskoj, koji je imao teške posljedice po francusko drugo carstvo. Francuska vojska pretrpjela je težak poraz u bici kod Sedana, car je zarobljen, a u Parizu je proglašena republika. 1883. godine na brdu Stražilovo iznad Sremskih Karlovaca sahranjeni su posmrtni ostaci srpskog pjesnika Branka Radičevića, nakon što su 30 godina poslije njegove smrti prenijeti iz Beča. ...1893. godine na današnji dan rođen je ruski pisac Vladimir Majakovski, utemeljivač ruskog futurizma i vodeći pjesnik u vrijeme Oktobarske revolucije i ranom sovjetskom periodu. Njegova najpoznatija djela pjesme o revoluciji, Oblak u pantalonama, Rat i svijet, Lenjin. 1900. godine na današnji dan je otvorena pariska podzemna željeznica Metro. 1941. godine britanski premijer Winston Churchill počeo je kampanju pod nazivom V for Victory u Drugom svjetskom ratu. 1956. godine lideri Jugoslavije, Indije i Egipta Josip Broz Tito, Džavaharlal Nehru i Gamal Abdel Nasser potpisali su Brionsku deklaraciju o zajedničkoj protivblokovskoj politici, što je označilo početak stvaranja pokreta nesvrstanih zemalja. 1974. godine španski diktator Francisco Franco zbog bolesti je privremeno predao vlast princu Juanu Carlosu, koji je 1975. godine poslije Frankove smrti postao kralj Španije. Na današnji dan 1980. godine u Moskvi su otvorene 22. olimpijske igre, koje je bojkotovalo više od 40 zemalja zbog sovjetske invazije na Afganistan. 1992. godine u eksploziji automobila bombe u Palermu ubijen je Paolo Borsellino,

0: čime je okončan jedan od najvećih diplomatskih sukoba Rima. U 2002. godine umro je Aleksander Ginzburg, pisac i jedan od najvećih disidenata tokom sovjetske ere. Bio je hapšen i upućivan u radne kampove zbog osnivanja prvog nezavisnog magazina u Sovjetskom savezu, u kom je kritikovao tadašnji pravosudni sistem. Na današnji dan 2023. godine u Rusiji je donijet zakon koji zabranjuje operacije promjene pola, poništava brakove u kojima je jedna osoba promijenila pol i zabranjuje transrodnim osobama da postanu hranitelji ili usvojitelji. Pratili ste rubriku Dogodilo se na današnji dan na talasima Radija Berane. Dogodilo se na današnji dan.
1: Radio Berane.

0: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
1: Velika akcija na panelne ograde i stubove za ogradu u svim Agromond poljoprivrednim centrima. Iskoristite popuste do 25% do kraja jula. Iz ponude izdvajamo panel ograda dužine 2 metra, visine 1 metar, po super cijeni od 11,99. Agromond poljoprivredni centri za najbolje prinose.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
3: Novo u poljoprivrednom centru Agromont Berane. Agromont radnje u Beranama sada nudi mogućnost dostave stočne hrane poljoprivrednicima direktno na farmu na teritoriji opštine Berane, Andrijevica, Plav, Gusinje, Petnica, Rožaje, Kolašin i Bijelo Polje. Za sve informacije posjetite našu radnju u Beranama ili kontaktirajte broj 068 868 556. Agromont Berane.
4: Marketing radija Berane.
5: Napravite
6: najbolji izbor.
7: Radio Berane.

0: Svaki dan je novo otkriće svijet nauke.
1: Slušate Radio Berane.

0: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
1: Velika akcija na panelne ograde i stubove za ogradu u svim Agromond poljoprivrednim centrima. Iskoristite popuste do 25% do kraja jula. Iz ponude izdvajamo panel ograda dužine 2 metra, visine 1 metar, po super cijeni od 11,99. Agromond poljoprivredni centri za najbolje prinose.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
3: Novo u poljoprivrednom centru Agromont Berane. Agromont radnje u Beranama sada nudi mogućnost dostave stočne hrane poljoprivrednicima direktno na farmu na teritoriji opštine Berane, Andrijevica, Plav, Gusinje, Petnica, Rožaje, Kolašin i Bijelopolje. Za sve informacije posjetite našu radnju u Beranama ili kontaktirajte broj 068 868 556. Agromont Berane.
4: Marketing radija Berane.
5: Napravite najbolji izbor. Radio.

0: Kvalitet saobraćaja očekuje tokom dana na važnim putnim pravcima u zemlji. Vozačima savjetuju opreznu vožnju i da za duža putovanja koriste rane jutarnje ili kasne večernje sate. Podsjećaju da na pojedinim dionicama važi izmijenjen režim vožnje, pa je neophodno poštovanje postavljene signalizacije. U Crnoj Gori danas se očekuje pretežno sunčano i veoma toplo vrijeme uz maksimalne dnevne temperature do 39 stepeni. Zbog visokih temperatura na snazi je narandžasti meteo alarm. U Beranama danas pretežno sunčano i toplo uz slab do umjeren lokalni razvoj oblačnosti. Vjetar slab do umjeren, pretežno zapadni i jugozapadni. Maksimalna dnevna temperatura 34 stepena.
1: Slušate Radio Berane.
0: Danas se navršava 25 godina od smrti Bojović Ljubomira Branka. Vječno od zaborava ga čuva njegova porodica, ožalošćena porodica Bojović.

jedan pokret tvoj, da cijeli život ostane. Zarobljen u dodir, zaboravim na Bog, da zaboravim.

I dalje smo na Bjelosici, kada se sa Zekove glave, vrha ispod kog se nalazi Vilina pećina, ugleda Pešiće jezero, nekako vam postane jasnije kako je nastala legenda o krilatom konju koji je živio baš u ovom jezeru. Na dnu prirodnog amfiteatra, blista mirna plava voda kao komad stakla, okružena svim mogućim zelenim nijansama, razigranim jer plešu po padinama sjenke brzih oblaka, lepršaju poput velikih krila. Davno, davno u noćima u kojima su se padine Bjelosice kupale u mjesečini, iz crne blistave površine jezera, iz tišine, dva mlaza suknulo bi naviše, dva bijela krila zamahala, a vile, skrivene iza stabala, zadrhtale bi od uzbuđenja. Ništa ne bijaše ljepše od leta krilatog konja na mjesečini. Jedna ga vila htjede samo za sebe, da ga miluje, da samo za nju šušte biserna pera. Plešući i pjevušeći, privukla je modro oko bijelog konja i namamila ga u pećinu. Sreća vilina bijaše neizmjerna, ali nije potrajala. Zavist na učinjene drugarice da konja uhvate i krila mu namažu smolom. Vidjevši ga kakav tetura nemoćan i nesrećan, one su se pokajale, ali bijaše prekasno. A vila, koja ga je htjela samo za sebe, od tuge umre.

0: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
1: Velika akcija na panelne ograde i stubove za ogradu u svim Agromond poljoprivrednim centrima. Iskoristite popuste do 25% do kraja jula. Iz ponude izdvajamo panel ograda dužine 2 metra, visine 1 metar, po super cijeni od 11,99. Agromond poljoprivredni centri za najbolje prinose.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
3: Novo u poljoprivrednom centru Agromont Berane. Agromont radnje u Beranama sada nudi mogućnost dostave stočne hrane poljoprivrednicima direktno na farmu na teritoriji opštine Berane, Andrijevica, Plav, Gusinje, Petnica, Rožaje, Kolašin i Bijelo Polje. Za sve informacije posjetite našu radnju u Beranama ili kontaktirajte broj 068 868 556. Agromont Berane.
4: Marketing radija Berane.
5: Napravite
6: najbolji izbor.
7: Radio Berane.

0: Radio Berane.
1: Dogodilo se na današnji dan. 1. Poštovani slušalci, na talasima Radija Berane pratite rubriku Dogodilo se na današnji dan, a danas je 19. jul. Na današnji dan 1427. godine umro je Stefan Lazarević, srpski knez, sin kneza Lazara i kneginje Milice, vazal turskog sultana Bajazita I., do 1402. godine, kada se povukao u Carigrad, gdje je od vizantijskog cara Jovana II. Paleologa dobio titulu despota. Sklopio je sporazum sa Ugarskom, od koje je 1403. godine dobio Maču i Beograd, koji je proglasio prestonicom, a 1421. godine naslijedio je Zetu. Bavio se prevođenjem s grčkog, napisao je poslanicu Slovo ljubve. Njegova zadužbina manastir Manasija. ...1553. godine, na današnji dan, Marija Tudor proglašena je za kraljicu Engleske. Udajom za španskog princa Filipa približila se Vatikanu i progonila protestante, zbog čega je nazvana Marija Krvava i Marija Katolička. 1814. godine rođen je Samuel Colt, koji je napravio revolver nazvan po njegovom prezimenu. Na današnji dan 1834. godine rođen je francuski slikar, grafičar i vajar Edgar Degas, koji se smatra jednim od najboljih crtača u likovnoj umjetnosti. Virtuoznost crtača najbolje je iskazao slikajući tijelo u pokretu, pa su njegove najpoznatije slike Balerina, Kupačica i Pralja. ...1870. godine francuski car Napoleon III. Objavio je rat Pruskoj, koji je imao teške posljedice po francusko drugo carstvo. Francuska vojska pretrpjela je težak poraz u bici kod Sedana, car je zarobljen, a u Parizu je proglašena republika. 1883. godine na brdu Stražilovo iznad Sremskih Karlovaca sahranjeni su posmrtni ostaci srpskog pjesnika Branka Radičevića, nakon što su 30 godina poslije njegove smrti prenijeti iz Beča. 1893. godine na današnji dan rođen je ruski pisac Vladimir Majakovski, utemeljivač ruskog futurizma i vodeći pjesnik u vrijeme Oktobarske revolucije i ranom sovjetskom periodu. Njegova najpoznatija djela pjesme o revoluciji, Oblak u pantalonama, Rat i svijet, Lenjin. 1900. godine na današnji dan je otvorena pariska podzemna željeznica Metro. 1941. godine britanski premijer Winston Churchill počeo je kampanju pod nazivom We for Victory u Drugom svjetskom ratu. 1956. godine lideri Jugoslavije, Indije i Egipta Josip Broz Tito, Džavaharlal Nehru i Gamal Abdel Nasser potpisali su Brionsku deklaraciju o zajedničkoj protivblokovskoj politici, što je označilo početak stvaranja pokreta nesvrstanih zemalja. 1974. godine španski diktator Francisco Franco zbog bolesti je privremeno predao vlast princu Juanu Carlosu, koji je 1975. godine poslije Frankove smrti postao kralj Španije. Na današnji dan 1980. godine u Moskvi su otvorene 22. olimpijske igre, koje je bojkotovalo više od 40 zemalja zbog sovjetske invazije na Afganistan. 1992. godine u eksploziji automobila bombe u Palermu ubijen je Paolo Borsellino, vodeći italijanski sudija u borbi protiv mafije. U 2002. godine na današnji dan Italija je pristala da vrati prastari obelisk koji su fašističke trupe iznijele iz Etiopije prije gotovo 65 godina, čime je okončan jedan od najvećih diplomatskih sukoba Rima. U 2002. godine umro je Alexander Ginzburg, pisac i jedan od najvećih disidenata tokom sovjetske ere. Bio je hapšen i upućivan u radne kampove zbog osnivanja prvog nezavisnog magazina u Sovjetskom savezu, u kom je kritikovao tadašnji pravosudni sistem. Na današnji dan 2023. godine u Rusiji je donijet zakon koji zabranjuje operacije promjene pola, poništava brakove u kojima je jedna osoba promijenila pol i zabranjuje transrodnim osobama da postanu hranitelji ili usvojitelji. Pratili ste rubriku Dogodilo se na današnji dan na talasima Radija Berane. Dogodilo se na današnji dan.
0: Radio Berane.

0: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
1: Velika akcija na panelne ograde i stubove za ogradu u svim Agromond poljoprivrednim centrima. Iskoristite popuste do 25% do kraja jula. Iz ponude izdvajamo panel ograda dužine 2 metra, visine 1 metar, po super cijeni od 11,99. Agromond poljoprivredni centri za najbolje prinose.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
3: Novo u poljoprivrednom centru Agromont Berane. Agromont radnje u Beranama sada nudi mogućnost dostave stočne hrane poljoprivrednicima direktno na farmu na teritoriji opštine Berane, Andrijevica, Plav, Gusinje, Petnica, Rožaje, Kolašin i Bijelo Polje. Za sve informacije posjetite našu radnju u Beranama ili kontaktirajte broj 068 868 556. Agromont Berane.
4: Marketing radija Berane.
5: Napravite najbolji izbor.
6: Radio Berane.

0: Radio Berane.
1: Dogodilo se na današnji dan. 1. Poštovani slušalci, na talasima Radija Berane pratite rubriku Dogodilo se na današnji dan, a danas je 19. jul. Na današnji dan 1427. godine umro je Stefan Lazarević, srpski knez, sin kneza Lazara i kneginje Milice, vazal turskog sultana Bajazita I., do 1402. godine, kada se povukao u Carigrad, gdje je od vizantijskog cara Jovana II. Paleologa dobio titulu despota. Sklopio je sporazum sa Ugarskom, od koje je 1403. godine dobio Maču i Beograd, koji je proglasio prestonicom, a 1421. godine naslijedio je Zetu. Bavio se prevođenjem z grčkog, napisao je poslanicu Slovo ljubve. Njegova zadužbina manastir Manasija. U 1553. godine, na današnji dan, Marija Tudor proglašena je za kraljicu Engleske. Udajom za španskog princa Filipa približila se Vatikanu i progonila protestante, zbog čega je nazvana Marija Krvava i Marija Katolička. 1814. godine rođen je Samuel Colt, koji je napravio revolver nazvan po njegovom prezimenu. Na današnji dan 1834. godine rođen je francuski slikar, grafičar i vajar Edgar Degas, koji se smatra jednim od najboljih crtača u likovnoj umjetnosti. Virtuoznost crtača najbolje je iskazao slikajući tijelo u pokretu, pa su njegove najpoznatije slike Balerina, Kupačica i Pralja. U 1870. godine francuski car Napoleon III. Objavio je rat Pruskoj, koji je imao teške posljedice po francusko drugo carstvo. Francuska vojska pretrpjela je težak poraz u bici kod Sedana, car je zarobljen, a u Parizu je proglašena republika. 1883. godine na brdu Stražilovo iznad Sremskih Karlovaca sahranjeni su posmrtni ostaci srpskog pjesnika Branka Radičevića, nakon što su 30 godina poslije njegove smrti prenijeti iz Beča. U 1893. godine na današnji dan rođen je ruski pisac Vladimir Majakovski, utemeljivač ruskog futurizma i vodeći pjesnik u vrijeme Oktobarske revolucije i ranom sovjetskom periodu. Njegova najpoznatija djela pjesme o revoluciji, Oblak u pantalonama, Rat i svijet, Lenjin. 1900. godine na današnji dan je otvorena pariska podzemna željeznica Metro. 1941. godine britanski premijer Winston Churchill počeo je kampanju pod nazivom V for Victory u Drugom svjetskom ratu. 1956. godine lideri Jugoslavije, Indije i Egipta Josip Broz Tito, Džavaharlal Nehru i Gamal Abdel Nasser potpisali su Brionsku deklaraciju o zajedničkoj protivblokovskoj politici, što je označilo početak stvaranja pokreta nesvrstanih zemalja. 1974. godine španski diktator Francisco Franco zbog bolesti je privremeno predao vlast princu Juanu Carlosu, koji je 1975. godine poslije Frankove smrti postao kralj Španije. Na današnji dan 1980. godine u Moskvi su otvorene 22. olimpijske igre, koje je bojkotovalo više od 40 zemalja zbog sovjetske invazije na Afganistan. 1992. godine u eksploziji automobila bombe u Palermu ubijen je Paolo Borsellino, vodeći italijanski sudija u borbi protiv mafije. Dvije 2002. godine na današnji dan Italija je pristala da vrati prastari obelisk koji su fašističke trupe iznijele iz Etiopije prije gotovo 65 godina, čime je okončan jedan od najvećih diplomatskih sukoba Rima. Dvije 2002. godine umro je Aleksander Ginzburg, pisac i jedan od najvećih disidenata tokom sovjetske ere. Bio je hapšen i upućivan u radne kampove zbog osnivanja prvog nezavisnog magazina u Sovjetskom savezu, u kom je kritikovao tadašnji pravosudni sistem. Na današnji dan 2023. godine u Rusiji je donijet zakon koji zabranjuje operacije promjene pola, poništava brakove u kojima je jedna osoba promijenila pol i zabranjuje transrodnim osobama da postanu hranitelji ili usvojitelji. Pratili ste rubriku Dogodilo se na današnji dan na talasima Radija Berane. Dogodilo se na današnji dan.
0: Radio Berane.

0: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
1: Velika akcija na panelne ograde i stubove za ogradu u svim Agromond poljoprivrednim centrima. Iskoristite popuste do 25% do kraja jula. Iz ponude izdvajamo panel ograda dužine 2 metra, visine 1 metar, po super cijeni od 11,99. Agromond poljoprivredni centri za najbolje prinose.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
3: Novo u poljoprivrednom centru Agromont Berane. Agromont radnje u Beranama sada nudi mogućnost dostave stočne hrane poljoprivrednicima direktno na farmu na teritoriji opštine Berane, Andrijevica, Plav, Gusinje, Petnica, Rožaje, Kolašin i Bijelo Polje. Za sve informacije posjetite našu radnju u Beranama ili kontaktirajte broj 068 868 556. Agromont Berane.
4: Marketing radija Berane.
5: Napravite
6: najbolji izbor.
7: Radio Berane.

0: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
1: Velika akcija na panelne ograde i stubove za ogradu u svim Agromond poljoprivrednim centrima. Iskoristite popuste do 25% do kraja jula. Iz ponude izdvajamo panel ograda dužine 2 metra, visine 1 metar, po super cijeni od 11,99. Agromond poljoprivredni centri za najbolje prinose.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
3: Novo u poljoprivrednom centru Agromont Berane. Agromont radnje u Beranama sada nudi mogućnost dostave stočne hrane poljoprivrednicima direktno na farmu na teritoriji opštine Berane, Andrijevica, Plav, Gusinje, Petnica, Rožaje, Kolašin i Bijelo Polje. Za sve informacije posjetite našu radnju u Beranama ili kontaktirajte broj 068-868-556. Agromont Berane.
4: Marketing radija Berane.
5: Napravite najbolji izbor.
6: Radio Berane.
7: Hey, and this is Barry White. This next song comes from me to you. It goes out to all the lovers in the city. I know. Baby, I know.

0: već nekih nedelju dana je objavljeno da će se održati danas u 17 časova. Prijavljeno je nekih desetak ekipa, za sada očekujem danas da će se i povećati broj. Ono što je turistička organizacija obezbijedila, povećala je fond nagrada za ove godine, nadam se da će to biti dodatni motiv da se prijave naši mlađi sugrađani. Plan Šlaufijade jeste da se kreće tradicionalno od sa vrha obilaznice do gradskog limskog mosta. Ono što bi pomenuo kao promjenu u odnosu na prethodne godine jeste svakako taj dio koji je vezan za samo održavanje manifestacije. Jeste planirane žurke po završetku, odnosno za naše sugrađane, odnosno mlade sugrađane, planirane žurka na platovu hotela Berane uz prigodan muzički program.
1: Da li učesnici mogu biti samo iz Berana ili iz drugih gradova?
0: Pa, učesnici su uglavnom iz Berana, to je tradicionalna manifestacija, uglavnom iz Berana, ali se desi da budu i učesnici iz drugih gradova, naravno koji su na odmoru, odnosno borave kod svojih rođaka ili kod svojih prijatelja u Beranama, svakako to nije ograničavajući faktor. Ono što me raduje jeste da će biti veći broj ekipa i da će biti jedno dobro druženje, ta manifestacija već tradicionalno traje godinama.
1: Osim vas, ko je organizator ovogodišnje Šlaufijade?
0: Osim nas, organizatora ovogodišnje Šlaufijade, naravno opštine Berane, jer sve manifestacije okviru Beranskog kulturnog ljeta su pod pokroviteljstvom opštine Berane. Nadam se da će biti jedno fino druženje uz, kao što sam već rekao, turistička organizacija ove godine uspjela da poveća nagradni fond i da će to dodatno motivisati, da što više se ekipa prijavi i da manifestacija uspije onako kako zaista treba i kako zaslužuje.
1: Mada smo mi najavljivali, ali recite koje su nagrade u pitanju?
0: Pa prvo mjesto je 200 eura, drugo mjesto je 150 eura i treće mjesto je 100 eura. Mislim da su to zadovoljavajuće nagrade i da će doprinijeti da se u budućnosti manifestacija nastavi i održi na ovom nivou.
1: Vi ste i šlaufe obezbijedili.
0: Da, za prvih prijavljenih 10 učesnika su obezbijeđeni šlaufovi.
1: Koliko je važno da ovakve manifestacije promovišu rijeku Lim i turističke potencijale Berana?
0: Pa kao što smo već, turistička organizacija se već odnosno svog osnivanja, osnovna djelatnost jeste promotivna djelatnost, odnosno promovisanje resursa naše opštine, pa tako i Šlaufijade i Limska regata koja je negdje najavila početak ljetnje turističke sezone, upravo se bavi promocijom naše rijeke Lim, koja je pogodna za sve vidove aktivnog odmora, odnosno za više vidova aktivnih odmora. Tu se prije svega odnosi i na fly fishing i na splavaranje i na sve te aktivnosti koje su na vodi. Moramo istaći da je naša rijeka međudržavnog tipa i da svakako je to jedan zajednički proizvod koji se u budućnosti može eksploatisati na turističkom tržištu na jedan pravi i kvalitetni način. Ovako manifestacije, pored tog nekog društvenog takmičarskog karaktera, su izuzetno značajne i za promociju ljepota, promociju naših prirodnih ljepota i naše rijeke koja prolazi kroz sami grad. Ove godine smo, kao što smo rekli, malo promijenili, pa umjesto u gradskom parku manifestacija se održava na samom platovu hotela Berane, pa ćemo na taj način ispromovisati naše smještajne, odnosno simbol grada jeste svakako hotel Berane, tako da ćemo vezati pored tih prirodnih ljepota i neke druge motive koje svakako opština Berane posjeduje.
1: Znači i danas mogu ljudi da se prijave, do koliko sati?
0: Pa do 5 sati, do 17 časova mogu se prijaviti do samog početka Šlaufijade, tako da pozivamo sve učesnike. Mi smo u najavi najavili da ima 10 šlaufova, ali smo obezbijedili još 5 šlaufova, tako da mogu se prijaviti do samog početka događaja.
1: Šta planirate za sutra?
0: Pa kao što smo rekao, turistička organizacija sprovodi niz aktivnosti koje se tiču promocije našeg grada u okviru Beranskog kulturnog ljeta. Sutra već tradicionalno postajete pješačka tura koja otvara te planinarske pohode. Jeste upoznaj Bjelasicu. Sutra je planirano u 9 časova zajedno sa planinarskim klubom Vojvodina Solaris. Turistička organizacija već zadnjih nekoliko godina organizuje pohod u Poznaj Bjelasicu koji govori čiji je cilj da se upozna jedna od naših najljepših planina, jeste svakako Bjelasica, da se upozna iz različitih uglova, pa je tako koncept same manifestacije zamišljen da se svake godine mijenja lokacija koja se posjećuje. Ove godine je pohod na Zekovoj glavi sa za Pešića jezika.

Razmislite o tome. Hvala vam što ste bili uz emisiju Svijet nauke, koju su ove nedjelje realizovali iz tonske režije Tatjana Jovančević i studija Snežana Milić. Slušamo se ponovo u novom Svijetu nauke.

0: Svaki dan je novo otkriće svijet nauke.
1: Slušate Radio Berane.